rundet av Europa-delen av turnéen sin i Danmark i går. Gjengen i Katzai, som altså ikke stakk innom verken Norge eller Sverige, men danskene, altså. Det er tydeligvis der de aller største Katzai-fansa i Norden gjemmer seg.